iri-iri a cikinsu, na yi tankuna don in yi banruwan kurmin itatuwa, na sayi bayi mata da maza, ina kuma da waɗansu bayin da aka haifa a gidana, ina da garkunan shanu da na tumaki da na awaki fiye da duk wanda ya taɓa zama a Urushalima kafinni. Na tara wa kaina azurfa da zinariya, ina da ma’ajin sarakuna da yankuna, na samo wa kaina mawaƙa mata da maza, da dukkan irin matan da kowane namiji zai so, na ƙasaita fiye da kowane mutumin da ya riga ni zama a Urushalima. Cikin dukkan wannan, hikimata ba ta rabu da ni ba, ban hana kaina duk wani abin da idona ya yi sha’awarsa ba, ban hana zuciyata wani jin daɗi ba, zuciyata ta yi murna da dukkan aikina, wannan kuwa shi ne ladan dukkan famata. Duk da haka, sa’ad da na duba dukkan aikin hannuwana da abin da na yi fama don in samu, sai komai ya zama ba shi da amfani, naushin iska ne kawai, babu wata riba a duniya, hikima da wauta ba su da amfani. Sai na juya ga tunanina don in lura da hikima da kuma hauka da wauta, me ya rage wa magajin sarki ya yi fiye da abin da aka riga aka yi? Na ga cewa hikima ta fi wauta, kamar yadda haske ya fi duhu, mai hikima ya san inda ya nufa, wawa kuwa yana tafiya a cikin duhu. Amma sai na gane cewa ƙaddara ɗaya ce take samunsu, sai na yi tunani a zuciyata, ƙaddarar wawa za ta same ni nima, wace riba ce hikimata za ta jawo mini? Na ce a zuciyata, wannan ma ba shi da amfani, gama ba za a ƙara tunawa da mai hikima ko wawa ba, nan gaba za a manta da su, yadda wawa zai mutu, haka mai hikima fama ba ta da amfani. Don haka, na ƙi jinin rayuwa, gama aikin da ake yi a duniya yana ɓata mini rai, dukan abin da yake cikinta kuwa ba shi da amfani, naushin iska ne kawai. Na ƙi jinin dukan abubuwan da na yi wahala ina yi a duniya, gama dole in bar su wa na bayana, wa ya sani ko zai zama mai hikima ko kuma wawa? Duk da haka, zai mallaki dukkan aikin da na yi da ƙoƙarina da kuma dabarata a duniya, wannan ma ba shi da amfani. Saboda haka, zuciyata ta fara karaya a kan dukkan faman aikina a duniya, gama mutum zai yi aikinsa da dukkan hikimarsa da saninsa da gwanintarsa, sa’an nan dole ya bar dukkan abin da ya mallaka ga wani wanda bai yi wahalar komai a ciki ba, wannan ma ba shi da amfani, hasara ce mai yawa. Me mutum zai samu daga aikin da ya yi duka, da irin ɗawainiyar da ya sha a kan yin aikin a duniya? Dukan kwanakinsa, aikinsa damuwa ce da ɓacin zuciya, ko da dare ma hankalinsa ba a kwance yake ba, wannan ma ba shi da amfani. Ba abin da mutum zai yi da ya fi ya ci, ya sha, ya ji wa ransa daɗi daga aikinsa. Na lura cewa wannan ma ya fito daga hannun Allah ne, gama in ba tare da shi ba, wa zai iya ci, ya sha, ya kuma ji daɗi? Ga wanda
ya gamshe shi